0: اللہ.
1: اب دوسری غزل پیش خدمت ہے سامعین اور سورتاگن. حقیقت ہے کوئی کہانی نہیں ہے, حقیقت ہے کوئی کہانی نہیں ہے, تخیل کی شعلہ بیانی نہیں ہے, سہارا جو گرتوں کو بھی دے سکے نا, کسی کام کی وہ جوانی نہیں ہے. چلی ہے یہی رسم تو مسکراؤ, چلی ہے یہی رسم تو مسکراؤ, خبر سب کو ہے رت سہانی نہیں ہے. دوسری غزل سروتاگن آپ کے سامنے پرستت کرنے کا اوسر پراپت کر رہا ہوں, آپ کے سامنے دوسری غزل پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سماعت کریں.

0: قمر وہ زیست کا منظر بنا لیا.
1: دو شعر اور پیش خدمت ہے آپ.
0: کانٹا نفرت کا ہر ایک دل سے نکالا جائے, کانٹا نفرت کا ہر

0: کسانوں، علاقائی نقطہ نظر اور جامع قومی امنگوں کو مربوط کرنے کے ایک پل کے طور پر کام کرتا ہے۔ گجرات کے ایکتا نگر میں تاریخی 72ویں قومی فلم ایوارڈز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ مرمو نے ایوارڈ حاصل کرنے والے فنکاروں اور فلم سازوں کو بھارتی سینما میں ان کے غیر معمولی تخلیقی تعاون کے لیے مبارکباد دی۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارتی سینما ملک کے مشترکہ خوابوں اور سماجی سفر کے اظہار میں ایک کلیدی رول ادا کرتا ہے۔
1: سبھی بھاشاؤں اور چیتروں کی فلموں میں ہمارے بھارت کی چھبی دکھائی دیتی ہے۔ بھارتیہ فلموں میں بھارت کے لوگوں کے سپنے، پرمپرا، سنگھرش اور بھوشیہ کی سمبھاونائیں بھی ہیں۔ فلم کلاکار بہت لوکپریہ ہوتے ہیں، ان میں دیش واسیوں کو، وشیش کر یوواؤں کو پربھاوت کرنے کی اسیم کھمتا ہوتی ہے۔ جو سفل فلم کلاکار ڈسپلن لائف اسٹائل کے فائدے کے بارے میں بتاتے ہیں تو کروڑوں بچے اور یووا ان کا انوکرن کرتے ہیں۔
0: تخلیقی صنعت میں زیادہ سے زیادہ شمولیت اور نمائندگی پر زور دیتے ہوئے صدر جمہوریہ نے فلموں کی جیوریز اور فیصلہ سازی کے اداروں میں خواتین کی زیادہ شرکت کی وکالت کی۔ صدر جمہوریہ نے محنت کرنے والوں کے وقار کے تحفظ اور کیمرے کے پیچھے کام کرنے والے عملے کے ساتھ مناسب برتاؤ کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا، جو فلم پروڈکشن کی اصل بنیاد ہیں۔ بااثر فلمی شخصیات سے اپنی سماجی ذمہ داری کو تسلیم کرنے پر زور دیتے ہوئے صدر جمہوریہ نے صحت مند طرز زندگی کو فروغ دیتے ہوئے اور نقصان دہ اشیاء کے اشارات سے گریز کرتے ہوئے انہیں نوجوانوں کے لیے ایک مثبت مثالی کردار کے طور پر خود کو پیش کرنے کا مشورہ دیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج گجرات کے ایکتا نگر میں 72ویں قومی فلم ایوارڈز عطا کیے، جس میں سال 2024 کے لیے سینما میں گراں قدر خدمات کے لیے فنکاروں کو اعزازات سے نوازا گیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: گجرات کے ایکتا نگر میں مجسمہ اتحاد کے عظیم الشان پس منظر میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ملک بھر کے کل 92 ایوارڈ یافتگان کو اعزازات سے نوازا۔ سرکردہ اداکار اننت ناگ کو 5 دہائیوں پر مبنی بھارتی سینما میں ان کے غیر معمولی فلمی سفر کے لیے 2024 کے لیے دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ فیچر فلم کے زمرے میں آرٹیکل 370 کو بہترین فیچر فلم کے لیے سورن کمل ملا۔ سرکردہ اداکار مموتی کو برہما یوگم کے لیے اور کارتک آرین کو چندو چیمپئن کے لیے مشترکہ طور پر بہترین اداکار کا ایوارڈ دیا گیا۔ یامی گوتم کو فلم آرٹیکل 370 کے لیے بہترین اداکارہ کا ایوارڈ ملا۔ غیر فیچر فلم زمرے میں مراٹھی فلم بھنگار کو بہترین غیر فیچر فلم کا ایوارڈ ملا۔ احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے آج نئی دلی میں 9ویں انڈیا انٹرنیشنل واٹر ویک 2026 کا افتتاح کیا۔ اس 5 روزہ تقریب میں آب و ہوا کے لیے پائیدار پانی کے بندوبست کے موضوع پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ نیدرلینڈ اور جرمنی انڈیا انٹرنیشنل واٹر ویک 2026 میں شراکت دار ممالک کے طور پر شرکت کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد بین الاقوامی اشتراک کو فروغ دینا اور پانی کے پائیدار بندوبست کے سلسلے میں عالمی مہارت کے تبادلے کو یقینی بنانا ہے۔ افتتاحی تقریب کے دوران خطاب میں نائب صدر نے کہا کہ پانی زندگی اور تہذیبوں کی بنیاد ہے اور انہوں نے اس کے منصفانہ استعمال، بچت اور مؤثر بندوبست کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی واحد ادارہ، شعبہ یا سرکار اکیلے پانی سے متعلق چیلنجوں سے نمٹ نہیں سکتا اور انہوں نے اس سلسلے میں زیادہ اشتراک اور تال میل پر مبنی طریقہ کار پر زور دیا۔
3: واٹر شوڈ بی یوزڈ پریسیسلی ویئر دی ریکوائرمنٹ شوڈ بی میٹ وتھ دی اسمالسٹ پاسبل کوانٹم آف واٹر۔ دیز واٹر ویک سیلیبریشنز ہیو پروڈ ٹو بی سگنیفیکنٹ بائی برنگنگ ٹوگیدر دی پالیسی میکرز، ایکسپرٹس اینڈ stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries. I welcome all the delegates from all these countries.
0: نے مزید اس بات پر زور دیا کہ اس معاملے میں کثیر فریقی اور کثیر رخی طریقہ کار کی ضرورت ہے، تاکہ تکنیکی اختراع، معقول پالیسی، سائنسی معلومات، مقامی تجربات اور کمیونٹی کی شمولیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ جناب رادھا کرشنن نے کہا کہ آب و ہوا کی تبدیلی کے سبب بارش کی صورتحال زیادہ غیر یقینی ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے زیادہ بارش اور زیادہ طویل عرصے تک بالکل بھی بارش نہ ہونے سے نمٹنے کے لیے طریقہ کار کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ زیر زمین پانی کو ریچارج کرنا، بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنا اور مؤثر آبپاشی کی پانی کی بچت کے جامع طریقہ کار لازمی طور پر حصہ ہونے چاہیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جل شکتی کے وزیر سی آر پاٹل نے پانی کی بچت کی اہمیت کو اجاگر کیا اور کہا کہ حکومت ملک کے ہر شہری کو محفوظ اور معقول پینے کا پار صاف پانی فراہم کرنے کے لیے عہد بستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پانی ایک مشترکہ وسیلہ ہے، لہذا سب کے لیے پانی کی یقینی فراہمی بھی ایک مشترکہ ذمہ داری ہے۔ آکاشوانی نیوز سے خصوصی بات چیت میں بھارت میں نیدرلینڈ کی سفیر ماریسا گیرارڈس نے کہا کہ پانی کی بچت بھارت نیدرلینڈ کلیدی شراکت داری کا ایک اہم ستون ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے افغانستان کے کنار اور پکتی کا صوبوں پر پاکستانی فضائی حملوں کی سخت مذمت کی ہے۔ آج شام نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ ایک خود مختار ہمسائے کے خلاف جارحیت کے ایسے واقعات علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ انہوں نے افغانستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے ساتھ ساتھ اس کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بھارت کی فوری مدد کا اعادہ کیا ہے۔ ترجمان نے فضائی حملوں میں جان گنوانے والے شہریوں کے تئیں تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ پاکستانی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اس بیان پر کہ پاکستانی مسلح فورسز دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مسلسل عہد بستہ ہیں، جناب جیسوال نے کہا کہ پاکستان کو اس سلسلے میں کارروائی اور پختہ عزم کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کو اس سے پہلے کہ دنیا ان کے کہے پر یقین کرے سرحد پار دہشت گردی کے خلاف مؤثر کارروائی کرنی چاہیے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے منشیات کی تجارت کے خلاف یہ کہتے ہوئے سخت اور فیصلہ کن کارروائی پر زور دیا ہے کہ منشیات ملک اور دنیا کے لیے ایک سنگین خطرہ ہیں۔ آج نئی دلی میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے سربراہان کی منشیات کے خلاف ٹاسک فورس کی تیسری قومی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ حکومت ملک کے نوجوانوں کے تحفظ اور بھارت کو منشیات سے مبرہ کرنے کے لیے 2029 کے لیے ایک نقش راہ تیار کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2047 تک ایک ترقی یافتہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ویژن کو حاصل کرنے کے لیے منشیات سے مبرہ بھارت کا ہدف انتہائی اہم ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل کر رہے ہیں، جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس پختہ عہد کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ سب کی شمولیت والی ترقی اور سماجی طور پر با اختیار بنائے جانے کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں میں اکثر تبدیلی لائی جا رہی ہے۔ آج اپنی خصوصی سیریز میں ہم اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس جی ای ایم کے ذریعے کس طرح اس نظریے کو حقیقت میں تبدیل کیا گیا۔
4: اگست 2016 میں شروع کیا گیا حکومت کا ای مارکیٹ پلیس جی ای ایم ملک میں سرکاری خرید کے لیے ایک بڑا ڈیجیٹل پلیٹ فارم بن کر ابھرا ہے۔ یہ پلیٹ فارم بیچنے والوں اور خریدنے والوں کو ایک مشترک آن لائن پلیس تک لے کر آتا ہے۔ 2023 میں ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے روزمرہ کی زندگی کو آسان بنانے پر بجٹ کے بعد ایک ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ جی ای ایم پورٹل نے کس طرح چھوٹی صنعت کے مالکان اور ریڑھی پٹری لگانے والوں کو حکومت کی خریداری کے عمل میں شامل ہونے کے لیے با اختیار بنایا ہے۔ چھوٹی بہت چھوٹی صنعتوں، خواتین انٹرپرینئر، اسٹارٹ اپس اور دیگر فروغ کرنے والے افراد کی شمولیت سے جی ای ایم ملک میں ڈیجیٹل سرکاری خریداری کی پہنچ میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے۔ نئی دلی سے دیپیندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں توحید حقانی۔
0: 21 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں نے آج نئی دلی میں شہری ہوابازی کی وزارت کے ساتھ اڑان یعنی اڑے دیش کا عام ناگرک اسکیم کے اگلے مرحلے کے تحت ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے شہری ہوابازی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے اگلے مرحلے کے ویژن کو اجاگر کیا۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ اسکیم کو مزید 10 سال کے لیے توسیع دینے سے حکومت کا مقصد ملک میں 100 نئے ہوائی اڈے اور 200 جدید ہیلی پیڈز تعمیر کرنا ہے۔ جناب نائیڈو نے اس بات کو اجاگر کیا کہ 2014 میں شہری ہوابازی کے شعبے میں تقریباً 30 لاکھ ملازمتیں تھیں، جو بڑھ کر آج تقریباً 77 لاکھ ہو گئی ہیں اور 2040 تک ان کی تعداد 2.5 کروڑ ہونے کی توقع ہے۔ जनाब नायडू ने कहा कि उड़ान स्कीम के तहत पिछले 10 वर्षों